Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

često noću u moj život se vrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

U Somboru 50 i neke, pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, idemo na bunjevačko prelo. Sankama smo došli

0: kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Dobro jutro, dragi moji. Sa vama je Tamara. Novi dan je pred nama, polako, bez žurbe, korak po korak. Kafa nek bude jaka, misli bistre, a raspoloženje vedro. Krećemo zajedno u još jedno jutro. Slušamo se.

0: Još jednom dobro jutro, ko nam se tek pridružio, 7 časova i 22 minuta. Hajde da vidimo kakvo nas to vreme očekuje danas. Dana nas čeka jedan baš lep dan, imaće i sunca i malo oblaka, a temperature će ići do 20 stepeni. Sutra malo više oblaka, moguća je i slaba kiša, ali temperatura ostaje prijatna oko 21 stepen. Dakle, još malo lepog vremena, pa nam stiže promena. A mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu, slušamo se.
1: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Da pomenemo i struju za danas, čisto da znate na vreme. U Staroj Pazovi od 10 do 14 časova bez struje će biti ulica Kamenjerava, u Beški je isključenje od pola 9 do 14 u delu vikend zone Kalačaka 1 i

a u Krčedinu od 9 do 14 časova bez struje će biti naseljeno mesto Krčedin bez vikend zona. Eto da znate na vreme kako bi mogli da se organizujete. A mi slušamo Jovana Perišića i pesmu Rekom bola ću za tobom ja.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A kada je saobraćaj u pitanju, važno je da znate da su u toku radovi na putu između Pećinaca i Šimanovaca. Radi se na deonici državnog puta prema Beogradu, pa je tokom radova zatvorena jedna kolovozna traka u smeru Šid-Beograd. Saobraćaj se preusmerava na drugu traku, pa svakako računajte na malo više opreza i moguće usporavanje. A radovi su počeli juče i trajaće nam sve do 12. oktobra. A mi slušamo Maju, Marijanu i pesmu Crni panter.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme uz postepeno povećanje oblačnosti. Popodne će biti promenljivo oblačno, ali će i dalje biti uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren vetar, povremeno pojačan sa udarima do 25 km na sat. Jutarnja temperatura biće oko 7 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 19 stepeni. Uveče se očekuje više oblačnosti uz uglavnom suvo vreme.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Vojki uskoro počinje izgradnja postrojenja za preradu pijaće vode vrednog 35,9 miliona dinara bez PDV-a. Postrojenje će biti potpuno automatizovano, a nakon puštanja u rad omogućiće priključenje preostalih domaćinstava na vodovodnu mrežu. Opština Stara Pazova pokrenula je javnu nabavku, a radovi bi trebalo da obuhvate isporuku opreme, građevinske i instalaterske radove, kao i probni rad.
0: Ukratko.
1: Počeli su radovi na asfaltiranju ulice Jovice Miškovića u Krčedinu. Gradilište je obišao predsednik opštine Inđija Marko Gašić, koji je istakao da je asfaltiranje ove ulice veoma važno. Reč je o jednoj u nizu ulice i projekata koji su ranije najavljeni, a koji se sada realizuju.
0: Ukratko.
1: Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici organizovaće u petak 25. septembra u 13 časova festival besedništva na kome učestvuju osuđene lica iz svih kazneno-popravnih zavoda u Srbiji. U pitanju je 10. festival simboličnog naziva Neka se čuje i druga strana u dve takmičarske kategorije, autorskoj besedi i interpretaciji.
0: Ukratko.
1: 13. Međunarodni festival filmske umetnosti Mr. Gorki održan je od 17. do 19. septembra u Rumi, a Grand Prix žirija osvojio je ukrajinski film Zvuk muzike rata, reditelja Vjaceslava Bihuna. Festival posvećen najkraćim autorskim filmskim ostvarenjima iz celog sveta ove godine, održan je pod sloganom Boja krize, kroz koji je selekcija otvorila teme savremenih, ekoloških, političkih, ekonomskih i psiholoških kriza.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Dani Meda biće održana 25. i 26. septembra u Inđiji, ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra 25. i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme uz postepeno povećanje oblačnosti. Popodne će biti promenljivo oblačno, ali će i dalje biti uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren vetar, povremeno pojačan sa udarima do 25 km na sat. Jutarnja temperatura bit će oko 7 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 19 stepeni. Uveče se očekuje više oblačnosti uz uglavnom suvo vreme.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dani, posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomsku ponudu, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića koji počinje u 21 čas. Organizatori pozivaju sve meštane i goste da zajedno provedu lepo veče u duhu tradicije i dobre

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Vojki uskoro počinje izgradnja postrojenja za preradu pijaće vode vrednog 35,9 miliona dinara bez PDV-a. Postrojenje će biti potpuno automatizovano, a nakon puštanja u rad omogućit će priključenje preostalih domaćinstava na vodovodnu mrežu. Opština Stara Pazova pokrenula je javnu nabavku, a radovi bi trebalo da obuhvate isporuku opreme, građevinske i instalaterske radove, kao i probni rad.
0: Ukratko.
1: Počeli su radovi na asfaltiranju ulice Jovice Miškovića u Krčedinu. Gradilište je obišao predsednik opštine Inđija Marko Gašić, koji je istakao da je asfaltiranje ove ulice veoma važno. Reč je o jednoj u nizu ulice i projekata koji su ranije najavljeni, a koji se sada realizuju.
0: Ukratko.
1: Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici organizovaće u petak 25. septembra u 13 časova festival besedništva na kome učestvuju osuđena lica iz svih kazneno-popravnih zavoda u Srbiji. U pitanju je 10. festival simboličnog naziva Neka se čuje i druga strana u dve takmičarske kategorije, autorskoj besedi i interpretaciji.
0: Ukratko.
1: 13. Međunarodni festival filmske umetnosti Mr. Work je održan od 17. do 19. septembra u Rumi, a Grand Prix žirija osvojio je ukrajinski film Zvuk muzike rata, reditelja Vjaceslava Bihuna. Festival posvećen najkraćim autorskim filmskim ostvarenjima iz celog sveta ove godine, održan je pod sloganom Boja krize, kroz koji je selekcija otvorila teme savremenih, ekoloških, političkih, ekonomskih i psiholoških kriza.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Dani Meda biće održana 25. i 26. septembra u Inđiji, ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra 25. i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora –

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.

Marketing. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Došli smo i do kraja današnjeg druženja. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam miran ostatak večeri i ostanite uz najbolju muziku do sledećeg slušanja.

0: Srce.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
0: Hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
2: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Vojki uskoro počinje izgradnja postrojenja za preradu pijaće vode vrednog 35,9 miliona dinara bez PDV-a. Postrojenje će biti potpuno automatizovano, a nakon puštanja u rad omogući će priključenje preostalih domaćinstava na vodovodnu mrežu. Opština Stara Pazova pokrenula je javnu nabavku, a radovi bi trebalo da obuhvate isporuku opreme, građevinske i instalaterske radove, kao i probni rad.
0: Ukratko.
1: Počeli su radovi na asfaltiranju ulice Jovice Miškovića u Krčedinu. Gradilište je obišao predsednik opštine Inđija Marko Gašić, koji je istakao da je asfaltiranje ove ulice veoma važno. Reč je o jednoj u nizu ulica i projekata koji su ranije najavljeni, a koji se sada realizuju. Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici organizovaće u petak 25. septembra u 13 časova festival besedništva, na kome učestvuju osuđena lica iz svih kazneno-popravnih zavoda u Srbiji. U pitanju je 10. festival simboličnog naziva Neka se čuje i druga strana u dve takmičarske kategorije, autorskoj besedi i interpretaciji.
0: Ukratko.
1: 13. Međunarodni festival filmske umetnosti Mr. Work je održan od 17. do 19. septembra u Rumi, a Grand Prix žirija osvojio je ukrajinski film Zvuk muzike rata, reditelja Vjaceslava Bihuna. Festival posvećen najkraćim autorskim filmskim ostvarenjima iz celog sveta ove godine, održan je pod sloganom Boja krize, kroz koji je selekcija otvorila teme savremenih, ekoloških, političkih, ekonomskih i psiholoških kriza.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Dani Meda biće održana 25. i 26. septembra u Inđiji, ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra 25. i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

0: lepo.
1: Marketing.
2: Marketing.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
3: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem, o ja.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Još je bila sasvim magla,

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima!

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.